0: var ekte trønder. Annas hjerte går i neste vers i sønder. Ja, faktisk går det mest over styr, så vi byr på sangria.
1: Jeg vil heller ha en øl.
0: Plutselig så skreik han:
2: du din hakka torsk!
0: Det var da trønderen hadde glemt seg bort og snakka norsk.
3: Ok, jeg prøver meg på en liten spanskehjelderjakken.
0: Dette rimer ikke, tenkte hun og slo. Det var blod, og det var tenner. Det var tenner, gitt og blod.

spillemand og spillemand og spil for meget. Spille boogie woogie på din strengeleg. Spille, spille, spille som en spændende top. Når der først får begyndt, så

sende derifra. Uffa meg, han sa nei, og sånt. Det bildet du sendte meg, det var jo tatt av ei som ikke ligner deg.

deg i akt. Hør på ord som blir sagt om forelskelsens makt. Jeg har rodd så godt jeg kan, alltid brakt min båt i land, helt til du satte hjertet mitt i brand.